לא חשוב, כמעט שכחתי איך קוראים לי. תמיד אהבתי את הלילות, הייתי שר, כותב שעות, עד שיום אחד קצת השתניתי.